0: 70 and Nemo Kaye Papa Papa
1: Babo Timonike Mukale to Tomota Kutishi Bali Oro Akuria to Tuni Onimokini Yan Shell Kuko Kimi Ran Shell Kuko Kenny Wamanshi Ran Shell Kuko Ama Danny Drew Ran Shell Kuko Ama Faiso Danny Drew Ran Shell Kuko Wama Fi of Five for Duri Wama Fi Danya Drew wa mo de yan mo le ninu emi wa mo mogo eyan kuro ninu emi gbogbo eyin to ba je wi pe e mo lala won gerun yi lo loju ala e mo ra o eni sese o eyin to ba da be pe rira yin ni o loju orun ah eni lo adua o gbogbo e mo fe salaye lale tuni en to ba da bi eni pe e ma ni balopo loju orun won yan fun yin lale yi en to da bi eni pe be ba nsun ke mo ti foju lorun ni ijekuje le ma je loju orun onje oju orun sa ni gbogbo gba mo loro ba yin so o en te foju ko wa lantakun en ni promise and fail mo loro ba yin so jele mo pe iran se okunkun wa ma wa fami siyan lara iru ami wo ami idaduro iru ami wo ami korira iru ami wo la ba pe keyan ma run sunore latowo ran se okunkun ni eyan le kun fun aje wa si gbe owo le eyan lowo eyan le kun fun oro jele mo wi pe gbogbo nta gbe waye dara dara luwa mi pe iran se okunkun ni won joko ni o ele mo fi so fun yin pe e la kiesi e la fiyesi ni gbogbo bi te ba nlo ninu ala yin e mo la kiesi ala ogo ala goni eyin to ba da be ni wi pe e ma ni ibalopo loju orun ko si nkan kan te fe kojo to fe duro lowo yin o tori ran se okunkun ba yin sepo eni teyin ri loju loju orun ran se okunkun ni ogo ni gba lo ogo ni won gba lo lara yin iru eni be ko sogbo to fe da si o to fe rogolo eyin ko yi e je ndile ase animo kayipa e ku kale